0: 変しております。だいぶ場内混乱しておりますから、あまり混乱しないようにお願いします。どうぞ。じゃあもう一回正解の方をね、デーパート
1: Hey, down with the monitors, eh? Down with the monitors, mate. Yeah. Thank you. Thank you very much. They're calling us back there. Here's one you might remember. He said under his shirt sleeve.